0: كلاص تم كفافي.
1: نتوي فيو فلانا لا يمبولا لا تي فلانا لا يراي سبتي سمار وتابيري نيسو سيريني بيبي بوبتان شيتي نركرين انا ما ناتاس سالي ميلا فاني تانا نا بيبي كيكو زان لي تتسينا ميزو زان ميلا بياس نا تاني باني تاني تنارا نا نكيس كيلي انا زان رين فرا بطان بلي فانا بياس نا تي تي بواز انا ليس تدي لما يتي نوري بما كنا مرين وفان رين راسي اسينا سورة تيني اتون فا يبنا تيس ما ناتاني بسان تكون تي لاما سورة جوا تكون رابو تايزا تاني بندوانا نكيس كريو فاتا تكون نيو بطان تيان رانا فارا
2: Fananana imbona na fanana panjakana rehetra ohatra ny arabe ny fototsavotsasa panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananana imbonana izy daholo efa fanana panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanotsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
3: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbona ny vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kateraka evitesiny efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra dia amin'izay moa manaja le fanana imbonana rehefa hoaka
4: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy tsyanahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy a aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano lay izy avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanetanana ny fanetanana tao amin'ny vahoaka mba fanetanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanatanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanetanana dia tsy misy vokatro eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.